suñu bayan ma sar ñong koy nuyu ma nga fafé ci ngeen sar di bax lool bokk serigne bay sar ak ñi mu bokkal ngeen sar gep gërem nañu baax tim serigne ma dembe fafé sar cheikh bamba agaj sar

0: waa wilaya ñi ngi leen di ziar bu Louga bu Touba Saly Fall ñi ngi la ci nuyu di la ñaanal tawfiq soxna Daba ñoo ngi la ci nuyu ak ñu bokk ci kuréel gi ñepp
1: mo xé a yo nan lo

0: sofisi ndaw ri yep
1: waaw
0: sofisi xiyama yep
1: deggal waaw
0: ak sofisi back down
1: señ mbacki baxum yi lay
0: ah dama mère di ngi ñaar yi ñi rabu ci
1: waaw mag makanti
0: ya señ mbacki waaw
1: ah tubarkallah
0: wa ndaw ato
1: waaw
0: ndayfal
1: ndayfal ak tubanda tubanda sax ndayfal waaw ñepp ñepp
0: sa
1: yéne mo ko ah waaw lool neex na de.

acca kon bi ñaan nek no dug dañu di soir rek ak ba abdullah ñing la ñaan doon son khadija bu ngay lañu dal di setand ak yeen bu mu jokko gi 88 bi lay doon 628 307 lañu yatal ko bu mu yato rajo bi leni begal ci tu len bugal deg deg bi ne ci nepp ci sara xol jant bekk ci neeram ci kaddu gi sonon dak jëm seu du fadel mbake askanu ñi deglu ñi ngi len di begg bu baaxa baax di len jox sen waccu way